جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمخ رسنا ہر جپے، ہر کے نائی پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے گر پر

نام تجھے من مکھ کماوے سو تھائے نہ پوے درگے ہوئے کوار پوڑی آپے کھانی آپے بانی آپے کھنڈ ور پنڈ کرے آپ سمند آپ ہے ساگر آپے ہی وچ رتن کرے آپ لہائے کرے جس کرپا جس نو گرمکھ کرے ہرے آپے پوجل آپ ہے بوئکھا آپے کھیوٹ آپ کرے آپے کرے

تم باندھے ہو مہروانہ، تم کرو پلا ہم پلو نہ جانے، تم سدا سدا دیالا، تم سکھدائی پرکھ بناتے، تم راکھو اپنے بالا، تم ندھان اٹل سلطان، جی جنت سب جاتے، کہو نانک ہم یہ حوالہ، راکھ سنتن کے پاچھے، سورٹ محلا پنجواں کر دوجا، ماک گرب میں آپن سمرن دے، تے تم راکھن ہارے، پاوک ساگر افا

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی سورٹ محلہ پنجواں گر کے چرن بسے رد پی

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئی ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلا پنجواں

خصمانہ کر پیارے، برے پلے ہم سارے رہاؤ۔ سنی پکار سمرت سوامی بندن کاٹ سوارے، پہر سر پاؤ سیوک جن میلے، نانک پرگٹ پہارے۔ سورٹ محلہ پنجواں۔ جی جنت سب وستر دینے، سیوک سب دربارے، انگیکار کیو پرب اپنے، پاونت پار اتارے۔ سنتن کے کارج سگل سوارے، دین دیال کرپال کرپاند، پورن خسم ہمارے رہاؤ۔ آؤ بیٹھ آدر سب تھائیں، اون نہ کت ہوں باتا، بھگت سر پاؤ دیو جن اپنے، پرتاپ نانک پرب جاتا۔ سورٹھ محلہ ناواں۔ اک اوہنکار ستگر پرساد، رے من رام سیوں کر پریت، سرون گوبند گن سنو، ارگاؤ رسنا گیت رہاؤ۔ کر ساد سنگت سمر مادو، ہوہے پتت پنیت، کال بیال جو پریو ڈولے، مکھ پسارے میت۔ آج کال پن توہے گرس ہے، سمجھ راکھو چیت، کہے نانک رام بج لے جات اوسر گیت۔ سورٹھ محلہ نام۔ من کی من ہی ماہیں رہی، نہ ہر پجے نہ تیرت سیوے، چوٹی کال گہی راؤ۔ دارا میت پوت رکھ سمپت، تن پورن سب مہی، اور سگل متھیا اے جانو، بھجن رام کو سہی۔ فرت فرت بہتے جگ ہارو، مانس دے لہی، نانک کہہ

پہلا چور صلاح چیت نہ پی جائے جے بدی کرے تا کسو نہ چھی جائے چور کی ہاما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوریار بن بولے بوجھی اے ستیار رہاو چور سوالیو چور سیانا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھی اے دی جہر لائے

رکت بند کرنے میں عام اگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن

جو نہ پت آئے نگم بھے ساکھی گوتم ناز اماپت سوامی سیس دھرن سہس بھگگامی ان دوتن خلبل کر ماریو بڑو نلاج اج

پیدائے خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے جب اجرائیل بستنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کردہ

چھوڑے ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیو کا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن تو امدن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلہ چوتھا تنی انکر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھ لا رہا تن کی بکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر ہر پیائے من میرے من پیائے ہر جنم جنم کے سب دکھ نوارن ہارا رہاؤ تر بھگت جنا کو بخشیا ہر امرت بھگت پنڈارا مورکھ ہوئے تو ان کی ریس کرے جس حلت پلت مہکارا سے بھگت سے سیو کا جنا ہر نام پیارا تن کی سیوا تے ہر پائی ہے سر ہندک کے پوے چارا جس کار ورتی سوئی جانے

دیہاتے کوئے ہمارے ساجنا ہم ان کی دین جن پہ تت ہوت سکھی جی دان دین رہاو پرا پور بلا لکھیا ملا اب آئے بس سنگ ہر ساد تے پورن آسائے پیدن سے کل لوگ کے پائے سکھ تھان دیا

جت سوئیں من تن ہریا ہوا رسنا رس سمائی سچ الک وڈائی تا کی گت کہیں نہ جائے کہے نانک امرت نام سنو پوتر ہو وہ ساچے سننے نو پٹھائے ہر جیو گفا اندر رکھتے واجا پون وجایا بجایا واجا پون نو دوارے پرگٹ کیے دسواں گفت رکھایا گردوارے لائے پاونی اتنا دسواں دوار دکھایا کہے انیک روپ نو نو نے کس دا انت نہ جائی پایا کہے نانک ہر پیارے جیو گفا اندر رکھتے واجا پون وجایا یہ ساچا سوہلا ساچے کر گاو گاو تا سوہلا کر ساچے جتھے سدا سچ پیا وے سچو پیا وے جات روپا میں گرمکھ جنا بجاوے یہ سچ سبنا کا قسم ہے جس بخشے سو جن پاوے کہے نانک سچ سوہلا سچے کر گاوے انک سنو وڈ پا گیو سگل منورت پورے

قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

حکمے جاوے بوجے حکم سو ساج کماوے نانک ساچ ملے من پاوے گرمخ کار کمائی ہے مارو میلا پہلا آپے کرتا پرخ بداتا جن آپے آپ اپائے پچھاتا آپے ستگر آپے سیوک آپے سرشت اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجے گرمخ سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جگ جگ سنت پلے پرب تیرے ہر گن گاویں رسن رسیرے استت کریں پر ہر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پر آئی ہے اوے جاگت رہیں نہ سوتے دیسیں سنگت کل تارے ساچ پریسیں کل مل میل نہ ہی تے نرمل اوے رہیں پگت لبلائی ہے بوجو ہر جن ست گربانی چہ جو بن سات ہے دہ پرانی آج کال مر جائیے پرانی ہر جپ جپ ہردے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اچھاڑا ساکت کوڑ پچے من ہو میں دوہ مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پر آئی پڑ پڑ دجے سانت نہ آئی مل ست سنگت نام سلاحو آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود برے آئی ہوں میں تند چھوڑو لمپٹائی ستگر سرن پرو تاں ابرو کیوں تریے پوجل پائی ہے آگے بمل ندی اگن بکھیلا تتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پڑ پڑ اگن ساگر دے